Za četvrtak su najavljeni radovi iz Elektro Istre, a bez struje će biti. Labinc je dio naselja prema groblju od 9 do 10 sati, dio naselja Krančići od 10 do 11 sati, poslovna zona Labinci broj 9 i 27 od 8 do 9 sati, dio naselja Mugeba od 13 do 15 sati, Katun dio naselja od 8.30 do 14.30 te naselje Kurjavići od 12 do 13 sati. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.